0: прем'єрах.
1: Для мене це місце, де я можу поспілкуватися із...
2: Для мене то місце, де можу порозмовляти з живими, правдивими людьми, з такими душами, яке здарзало мені спотикати ще втеді, в часах студентських. І не ході тут, бинаймні, тільки о наших студентів, але також о колегів. Dla mnie to kolejny sposób na aktywność. Przeważnie jestem sam w domu. To mi wystarcza. Nie mam z tym problemów. Dzieci się ożeniły, rozjechały, a ja siedzę sam w mieszkaniu i wpatruję się w telewizor. Ile tam ruchu w mieszkaniu? Może tyle co. Wyjść do sklepu, a tutaj jest intensywna praca. Fizyczna.
1: Skільки tam того руху по квартирі, ну, в магазин вийти. Таке. А тут напружена робота фізична.